0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass, 09500.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Dette er P4.
11: Det er superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: hjerteslå. Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Tanja Lampe Andreasen.
2: Ja.
1: Du, det er Tormod Svada som ringer fra Utlendingsdirektoratet.
2: Ja.
1: Du har tydeligvis endret navn i løpet av de senere par år.
2: Ja, jeg giftet meg 11. august 2007.
1: Ja, nettopp. Og du het egentlig?
2: Lampe.
1: Lampe.
2: Men nå heter det Lampe Andreasen.
1: For du skjønner det at det kartoteksystemet som vi har, det er basert på et datasystem fra midten av 80-tallet.
2: Okay,
1: og det snakker litt dårlig sammen med da blant annet det som nederlandske myndigheter bruker.
2: Okay,
1: og da oppstår det sånne datakonflikter.
2: Ja.
1: Og det betyr for deg er at dette navnet må jo slettes i sin helhet begge steder, og at du må begynne på nytt, kan du si.
2: Ja, så jeg må egentlig hete Lampe fra skrift.
1: Det du må gjøre er at du da må flytte tilbake offisielt til Nederland.
2: Offisielt flytte tilbake til Nederland.
1: Og så må du søke da om oppholdstillatelse.
2: Nei, det går ikke an. Jeg har faktisk fått en permanent bosettingstillatelse i Norge.
1: Ja, men det var før du skiftet navn.
2: Ja, men vet du hva? Det der høres forferdelig dumt ut. Jeg gidder ikke å gjøre alt på nytt og betale 800 kroner hver eneste år igjen.
1: Ja, dette er altså, nå er det er det jeg som snakker her, og det er altså så gamle datasystemer vi bruker her i Norge på dette. Så det er ikke så lett å gjøre endringer.
2: Ja, men det er ingen som har fortalt meg det. Med andre ord, jeg får ikke lov å gifte meg med en norsk person.
1: Du må flytte da offisielt tilbake til Nederland.
2: Ja, ja.
1: Og så må du søke på nytt om oppholds...
2: Jeg bor i et hus på Nesøya.
1: Ja.
2: Jeg jobber som logoped. Jeg føler meg nesten norsk. Jeg har bodd her i 6 år. Jeg får en permanent bosettingstillatelse, så bare går til UDI nå.
1: Og da må du flytte til Nederland, og så må du søke på nytt. Men det er jo også en sånn karantenetid der...
2: Men dette er så dumt.
1: Og da kan ikke du befinne deg i Norge de neste 3 årene.
2: Dette her høres forferdelig teit ut. Jeg jobber her i Norge, jeg betaler skatt. Det går ikke an å flytte tilbake til Nederland og bo der i 3 år og komme tilbake.
1: Det er det du må gjøre.
2: Ja, men jeg er gift. Jeg har 2 barn her. Jeg bor i Norge. Ja, det er ingenting med Nederland å gjøre. Jeg er bare Nederland statsborger.
1: Ja, altså hvis du motsetter deg dette, så må jo vi tvangsflytte deg ut av landet, og da blir det jo enda vanskeligere å få nytt visum.
2: Jeg blir tvangsflyttet ut av Norge. Ja, ja. Det er aldri noe som har sagt meg at jeg ikke skal hete Andreasen. Jeg har aldri tenkt over konsekvenser.
1: Nei. Det navnet...
2: Ok, men da bare bytter jeg tilbake til Lampe.
1: Lampe, ja. Men det er jo også et veldig rart navn, da. Men...
2: Han sier at det er et rart navn.
1: Er det meg du snakker med, eller snakker du med noen andre?
2: Jeg snakker til mannen min om det.
1: Oh, ja.
2: Hva har navnet mitt med dette her å gjøre?
1: Nei, jeg bare kommenterer at det var litt rart navn også, Lampe. Har du funnet på det selv?
2: Dette her går ikke an. At du sier noe om navnet mitt.
1: Ja, nei, det var bare min subjektive mening, det med det. Ja. Jeg synes at Lampe var et litt rart navn. Men nok om det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, så du ville ha meg ut av Norge.
1: Det du kan gjøre er rett og slett å komme med en offentlig kunngjøring, hvor du mer eller mindre får en sånn demokratisk avgjørelse på om du skal få lov til å bli. På radioen på P4 så kan du si hva du heter og at du gjerne vil bo her, og så kan lytterne stemme om du skal få bli eller ikke.
2: Herregud, det er P4.
1: For du har nemlig gått 5 på.
2: Oh,
1: hilsen mannen din, som jeg tror sitter ved siden av.
2: Ja, han smiler hjertelig.
1: Tanja, jeg tror du skal få lov til å bli i Norge, uansett hva det heter. Har du norsk pass, så har du norsk pass.
2: Nei, jeg har ikke norsk pass, jeg har nederlandsk pass.
1: Å, ja, nei, men da må du reise.
2: Da må jeg reise ut, ja.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Men kan du ta det over noen flere år, si at du tar 2 millioner i året, sånn at de har bærekraft og kan fortsette å være melkekua til deg og ikke minst bestemora di?
1: Det kan vi... Det, altså, vi skal finne en løsning på det.
0: Ja, for det jeg synes er viktig at du må ikke... Jeg synes ikke du skal være så hard, bare være åpen for forslag.
1: Ja, jeg er åpen for forslag fra Brilleland, bare det involverer. Bare,
0: det, viktig, det synes jeg er sympatisk trekk ved det.
1: Takk. Ja. Jeg synes bare det viktig at dere også med, bare sånn... Det kan være litt sånn trøblete når man må gi fra seg livsverket sitt og sånn.
0: Ja, ja.
1: Bare se på det. Nå eier jeg Brilleland.
0: Ja,
1: altså,
0: ja,
1: ja. Hvis du bare lar den synke inn, så blir det litt lettere å se godheten i det jeg tilbyr.
0: Enig. Ja. Og det er dørstokkmila på en måte, akkurat den første der.
1: Ja.
0: Den bøygen der med at de må erkjenne at nå har du, du er Brillelands eier.
1: Ja.
0: Og den tror jeg den vanskeligste, for når du først har kommet dit, skjønner du, så er det ikke så vanskelig. Da tenker de føler noe mer inn til dette Brilleland. It's a goner.
1: Ja, det var et synd, liksom. Ja. Jeg skjønner at det er litt sånn, du sitter nå, skal selge en brille, jeg vet ikke, sitter ikke et addendyr og drikker kaffe.
0: Og han kan sikkert få lov å fortsette han også.
1: Ja. Han har jo gjort en god deal inntil akkurat den der med 100% igjen. Den var kanskje ikke så lur.
0: Nei, den var kanskje ikke så lur sånn sett, men det er jo ikke ditt problem.
1: Nei,
0: ikke. Snarere tørt imot.
1: Nei, eller det er mitt akkurat nå da, for nå eier jeg Brilleland.
0: Ja. Skal bestemora du få noe køtt av dette?
1: Oh yeah!
0: Og hun skal det, ja. Ja,
1: bestemor skal få køtt.
0: Tenkte at det var ikke så viktig.
1: Hun skal få liksom...
0: Brillene.
1: Ja, hun skal få et par briller.
0: Hun skal få et par briller.
1: Ja, det skal det,
0: og et par briller til å finne brillene.
1: Trenger ikke så mye når du har bikket 100.
0: Nei, det er det du ikke gjør, vet du. To par briller, så er det jo mål.
1: Hva kjøper du til den som har alt?
0: Ja, og så har du noe veldig omsorg for deg, og er glad i deg, og så videre, så undrer jeg såpass.
1: Ja. Så ikke sant, kan vi skinke eller sånn.
0: Dette blir spennende å se, ass. Misjon.
1: Vi vet at vi har... Ok, Atle, nå må du følge med.
0: Jeg følger med.
1: Nå må du følge med.
0: Mm.
1: Jeg vet hvorfor vi har øyelokk.
0: Ok.
1: Det er for å forhindre at du får dritt på øyet.
0: Mm. Og så tar du også vekk dritt fra øyet.
1: Da tar vekk og holder øyet fuktig. Ja. Og i det hele tatt.
0: Sammen med tårekanalen, så jobber du godt med øynene våre.
1: God funksjon kan gi applaus til skapverket.
0: Ja.
1: For dette her trenger vi.
0: Mm.
1: Barnemark, derimot...
0: Ja, det er jo en del av skaperverket på en måte.
1: Hva gjør den?
0: Du mener da disse der bak?
1: De som da bor i endetarm, som gjør at hvis du er så uheldig å få det hjemme, så må hele familien gå på en eller annen kur.
0: Ja.
1: Du må fryse ned. Det er så smittsomt, så du må bytte sengetøy.
0: Ja.
1: Hver dag!
0: Ja, det er jo så gøy også.
1: Ja, det er så gøy.
0: Ja.
1: Og så må du vaske kosedyr og sånn annet.
0: Ja. Dette er jo noe mange opplever da barna er små.
1: Det er kjempevanlig, det skjer hele tiden,
0: ja.
1: Og når det først skjer, så har det en tendens til å... det er veldig, veldig smittsomt, rett og slett, så det bare foregår.
0: Og det er jo, så hvis man har da for eksempel litt energiske barn, så sier man, nå har du så mark i rumpa, kan du ikke sette deg? Så kan det faktisk være mark i rumpa.
1: Men hva skal vi med det?
0: Nei, du vet, det er jo ikke noe vi skal ha vanligvis. Det er jo noe som sniker seg inn.
1: Ja, men det er jo laget for dette her.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan det oppstår. Om det kommer via noe du spiser, sånn at det oppstår i tarmen. Eller, jeg vet at det ikke kommer jo ikke inn utenfra.
1: Nei, du får det på fingrene, og så putter du fingeren i munnen.
0: Ja,
1: og så
0: altså, utvikler det seg et noe mark.
1: Ja. Men hva er poenget?
0: Poenget det er jo marken som er kritikkverdig her. Kroppen kan jo egentlig ikke noe særlig for det.
1: Nei, men Gud... Jeg vil dra inn Gud. Altså, det var Stephen Fry som fikk spørsmål en gang. Hva vil du si til Gud hvis du står i perleporten? Og da svarte han, dette er de beste spørsmålene jeg noensinne har.
0: Svarende,
1: han sa, da vil jeg stille deg spørsmålet, hvorfor har du funnet opp en mark som kun spiser øyet til spedbarn?
0: Ja, jeg tror det er sånn bitte små
1: basiller av noe slag. Så det bare går på barn?
0: Ja.
1: Det er spørsmålet jeg stilte.
0: Ja.
1: Hvorfor fant du opp det?
0: Ja.
1: Kunne du ikke funnet opp fred og frihet?
0: Og han er jo ikke en stor tror.
1: Det er lov å si. Men jeg ville stilt spørsmålet.
0: Ja.
1: Hva svarte barnemark?
0: Ja.
1: Kom igjen da.
0: Du kan ikke voksne få det da.
1: Jo.
0: Ja, så det er mark.
1: Ja, det er mark. Men det oppstår gjerne hos barn da voksne ikke putter alt i munnen hele tiden.
0: Hvorfor lage en mark som trives der?
1: Der kan den ikke være i jorda, altså være på krok. Det er jo der mark skal være.
0: Ja,
1: på dupp.
0: Den skal være på krok og dupp, ja.
1: Der hører den hjemme.
0: Ja, til fisking.
1: Den burde komme med krok.
0: Ja.
1: Så du bare kan...
0: Ferdig tredd.
1: Ja, for det er noe dritt.
0: Ja. Ja, nei, det er greit. En het potet der altså. Ja. Greit.
1: Hva faen skal vi med mark?
0: Mulig vi forfølger saken og spør en barnemarkekspert.

0: I swear all for one. Det er mandag, det er den 18. mai, og det er den store internasjonale museumsdagen. Det ante jeg ikke.
1: Nei.
0: Men nå vet jeg det.
1: Ja, jeg, har du vært på nye nasjonalmuseet som kom for sikkert 10 år siden?
0: Nei, det er fortsatt nytt for meg.
1: Ja, det var sikkert 3 år siden da. Ja, men allikevel, jeg henger litt bak meg. Jeg har ikke vært på Munken da.
0: Munk. Nei, er det ikke rart? Ja. Her bor man altså ganske nær da, disse stedene, som kanskje mange da drar til Oslo for å se, og så har man ikke vært der selv.
1: Nasjonalmuseet har jeg sett da, det er fantastisk. Det er man blir veldig sliten av å gå der. Det er 100 millioner av ting.
0: Men vi lurer på, i hvilken by ligger Norsk Oljemuseum? Kanskje ikke tilfeldig at det havnet akkurat her, men nei. I hvilken by ligger Norsk Oljemuseum? 1904 start meldingen med frokost da, frokost første meldingen. 1904 nummeret, i hvilken by ligger Norsk Oljemuseum? Du er jo en museumsveteran.
1: Ja, jeg er veldig glad i museum, jeg har jobbet på et museum, kan du si friluftsmuseum. Mm. Og så er jeg veldig glad når jeg i andre byer og popper innom og titter på de store tingene. Men man trenger ikke gå så lenge. Det holder med en time.
0: Ja,
1: for da har man full av inntrykk, og så kan man gå ut og ta en kaffe etterpå.
0: Jeg blir alltid sånn, åh, når det står sånn, ja, her bør du sette av en dag eller to.
1: Nei.
0: Nei, men det har jeg jo ikke tenkt å gjøre. 1904 da, startmeldingen med frokost, i hvilken by ligger Norsk Oljemuseum?

0: God morgen, det mandag den 18. mai, og ifølge Ed Sheeran helt perfekt.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, og Herman har lyst til å lure kjæresten sin i dag. De har hatt vannlekkasje i leiligheten og hatt da forsikringsfolk på besøk for å sjekke situasjonen, og da har Marius lyst til å komplisere det litt grann.
3: Hallo, June.
4: Hei, June. Det Bernhard fra forsikringsselskapet ditt.
3: Hei.
4: Det var den vannlekkasjen i markveggen 1 der.
3: Ja.
4: Det ikke så gode nyheter jeg kommer med, dessverre.
3: Nei.
4: Der må vi ut med etasjeskiller og diverse.
3: Nede med oss, men for meg var det sånn der forsikringsmann som var med oss
4: ja.
3: For å sjekke om det var noe vann.
4: Ikke sant. Så har han
3: tatt. Og det var det ikke det.
4: Nei, men så har vi analysert de prøvene, så det jo målt fukt der unnifra også, ikke sant?
3: Ja.
4: Så der må etasjeskilleren ut.
3: Ja.
4: Og så bygge hele fundamentet for deres etasje om igjen.
3: Ja, men hva kan ikke du heller ringe samboeren min, for dette her har ikke noe
4: Jeg har ikke anledning til det, så jeg må bare ta det, var det ditt nummer jeg fikk opp her, men
3: Ok, hva er planen da?
4: Alt av møbler må ut fortest mulig.
3: Ja.
4: Vi må jo åpne mellom etasjene der, så det blir åpent mellom dere og naboen da. Så,
3: ja.
4: Dere kan jo ikke bo der mens vi holder på.
3: Hvor skal vi bo hen da?
4: Ja, godt spørsmål. Har dere noe hytte eller noe?
3: Nei, for meg ikke fra Ålesund. Vi har kjøpt oss leilighet her og fra andre plasser. Jeg fra Åndersen her,
4: ja. Liksom. Kjenner du noen som har en campingvogn eller et eller annet dere kunne brukt inntil videre?
3: Nei.
4: Eller har du...
3: vi har to katter med, så det
4: ja.
3: Jeg kan ikke bare flytte ut.
4: Nei, for vi har lånt ut alt vi har, så da blir det liksom, det et telt da.
3: Ja, men vi kan ikke flytte ut nå med to katter i telt.
4: Det går ikke an å ha katt i telt?
3: Nei, ikke det. Nei, det går ikke an.
4: Det firemannstelt, så det jo to personer og to katter. Det går jo det.
3: Nei.
4: Nei, det skal vist ikke være enkelt, men det, altså det beste vi kan få til da vi har en bobil som står med knekt bakaksling på Bogstad Camping, men det jo i Oslo.
3: Ja, men ikke... Nei.
4: Nei. Ikke telt, ikke campingvogn,
3: nei.
4: Ikke...
3: Nei. Nei.
4: For det tar jo fort en 6-7 måneder dette her, altså.
3: Ja.
4: Men kan du ikke gi bort de kattene eventuelt, da?
3: Dette tull.
4: Nei.
3: Kan vi snakke om det?
4: Bernhard heter jeg. Bølla til etternavn. Forsikringsselskapet 5 på.
3: Og, ja, det det, ja.
4: Det kan vel hende at samboeren din har rapportert en vannskade til oss.
3: Det mulig? Herregud.
4: På en skala fra 1 til 2, hvor glad er jeg i ham er du akkurat nå?
3: Jeg er ikke så glad, ikke så veldig glad akkurat nå, nei. Jeg har noen flir her på jobben.
4: Ja, det var bra da.
3: Nei, men da var det bra det ikke var sant i hvert fall.
4: Lykke til med vannskaden, du.
3: Jo, takk.
4: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Bruno Mars mandag morgen, og det betyr at det har vært helg. Det betyr at vi hører et eller annet der.
1: Lyden av helgen.
2: Ja, nå er jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den er ganske lav. Du må høre nøyheter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva er det jeg driver med her da?
0: Kvesser du kniver, eller?
2: Nei. Nei, jeg har jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
0: Noe hint?
2: Ja, jeg er i en butikk. Jeg titter. Det er rett og slett lyden av kleshengere.
0: Ah!
2: Ja!
0: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
2: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt lispet i side om side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet jo, Bikka 40, når du går på Skedsmo-senter og ser etter penflisjakken fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde
0: ja.
2: På fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker, som ja. Jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
0: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
2: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller... mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i sex og singeliv til å bli lispet i side om side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det er veldig mange veninner av meg inkludert som er glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det er praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
0: Så der, og snart er det jo hos Øystein som er så glad i Crocs.
2: Ikke den, helt ennå. Den sitter langt inne. Men,
0: okay.
2: Men flisen og Birkenstocksa, de sniker seg inn på altså, enten jeg vil eller ikke. Er alderen, er det landet? Det er ikke greit å si, Bjørn.
0: Det sier noe om breddegraden, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
2: Ja, dessverre. Men det er så praktisk da, Bjørn. Ja. Kan jo ha det på en kald sommerdag også, da.
0: Klart, det er klart.
2: Ja.

0: Hvor var det første gang du hørte den, Marius?
1: Første gang jeg hørte den, det husker jeg utmerket godt. Da var jeg i en platebutikk i Larvik. Jeg skulle kjøpe en Madonna-plate, True Blue, men så sto den der på høytalerne, og så da måtte jeg gå og spørre.
2: Men du kjøpte vel True Blue også?
1: Ja, jeg kjøpte det, og så kjøpte jeg Europe på single, som jeg har den fortsatt hjemme.
0: Ja, bra,
1: spiller den ikke så ofte, da, men
0: vi spiller den. Så mye penger nå er det søtte, så han kjøpte alt, da.
1: Nei, det var...
0: De andre måtte velge.
1: Hardt, det hadde jobbet hardt, fordi 25 kroner også for en single en gang.
2: Men du jobber hardt to ganger om dagen også?

0: Exile of the Times. Harry Styles, dette P4, og dette tiden for...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, hvem skal lures I dag?
3: I dag det kona til Christian, for han har fylt ut det lille angiverskjemaet vårt da, I Lyden av Norge-appen. Og det kan du også gjøre som hører på, gjør det. Så, men kona har fått høreapparat.
2: Ja.
3: Det dårlig gjort å tulle med sånt, det ikke det?
4: Ja, veldig, men, veldig dårlig gjort.
3: Når det mannen som foreslår at vi gjør det, så tenker jeg at da det liksom litt mer greit.
5: Hallo, dette Anne-Marie.
6: Hei, Anne-Marie. Det Herman Creutzfeldt Jakob som ringer fra Folkehelseinstituttet.
5: Ja, ok.
6: Dette en generell oppfølging på nye brukere av høreapparat.
5: Ja, ok.
6: Har du det koblet til telefonen nå?
5: Nei, ikke nå. Jeg kan sette den på hvis det det som det
6: Det hadde vært veldig fint, for da kan vi ta en obligatorisk test som vi uansett må ta med deg.
5: Ja, for jeg har jo den som er litt sånn firkant og stor propp.
6: Riktig.
5: Og nå jobber jeg liksom to dager med den.
6: Mm-hmm.
5: Så følte jeg at når sjefen snakket til meg, så følte jeg ingenting.
6: Nei, og det jo en fordel. Noen ganger ønsker man å høre hva sjefen sier, andre ganger ikke.
5: Ja, det kan du sette på nå.
6: Ja.
5: Sånn var det på apparaten.
6: Ja. Så det dette består I en generell lydprøve. Jeg spiller av noen lyder, og så må du fortelle meg hva du hører.
5: Ja.
6: Du klar?
5: Ja.
6: Da begynner vi med den første lyden. Den kommer her. Hørte du den?
5: Ja.
6: Hva var det?
5: En propp.
6: Det hørtes ut som det.
5: Ja.
6: Det var en frosk.
5: Ok.
6: En frosk. Her kommer en lyd til. Hva dette?
5: En lengre plump.
6: Nei, det var en sjøløve. Men vi kan ta en tredje her. Hva var det?
5: En plump igjen.
6: Du, jeg må be om at du ikke tøyser og svarer prompt på alle lyder. Du må ta det litt på alvor dette her, men det var altså en bilmotor.
5: Ja.
6: Skal vi prøve en annen lyd? Du det?
5: Ja.
6: Ja. Vi prøver en siste lyd her. Hva dette her for noe? Hva var det?
5: Har mannen min meldt meg på noe nå?
6: Unnskyld?
5: Har mannen min meldt meg på noe nå?
6: Nei, dette fra Folkehelseinstituttet, men jeg må få spørre igjen, hvilken lyd var det du hørte der?
5: En løve.
6: Det var ikke det, det var en gås.
5: Ok.
6: Men det var godt svart. Og så det da den siste delen av testen, det vi kaller ulvott-testen, hvor jeg sier noe gjennom en ulvott for å fjerne noe av diskanten, og så må du gjenta hva det var jeg sa.
5: Ok.
6: Da prøver vi det. Nå sier jeg det gjennom en ulvott. Jeg har gått fem på.
5: Jeg har gått fem på.
6: Hva sa du?
5: Jeg har gått fem på.
6: Nå hørte ikke jeg helt. Kan du si det en gang til?
5: Jeg har gått fem på.
6: Og du har gått fem på?
5: Ja.
6: Og sier du det? En siste oppgave da skal du få høre en lyd, og så må du bare herme. Den kommer her. Nå kan du herme den lyden. Der har vi den, ja. Det helt perfekt. Og til slutt så må jeg bare spørre, hvem Christian Werner?
5: Det mannen min.
6: Sier du det?
5: Ja.
6: Vi skal hilse og gratulere med høreapparat.
5: Ja.
6: Han veldig glad for at du endelig tar telefonen.
5: Ja, nå hører jeg.
6: Du glad for at du tok telefonen, eller?
5: Nei.
6: Nei, jeg tenkte meg det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: med det kreativt om Crash Test Dummies på P4.
1: Og nå skal vi til verdens dårligste til å være kjendis, i hvert fall ifølge ham selv. For alle vet jo hvem jeg snakker om når jeg sier Jens August.
0: Ja.
1: Ja, ganske stort ikon. Kim Kolstad spilt i Hotel Cæsar i en årrekke. Vi så han i Farmen i vår, men han er jo ikke, han gjorde jo Hotel Cæsar, og så er han ikke så interessert i liksom det livet der videre han gjort. Veldig mye annet også. For eksempel så var han lastebilsjåfør. Vi spurte, vil du anbefale andre å gjøre det samme?
2: Jeg vil anbefale alle å gjøre hva de vil og kan på en måte, men for meg så var det, det var noe med at jeg hadde gjort mye sånne yrker som var liksom kreativ og litt kunstnerisk og i Hotel Cæsar så, det finnes jo skuespilljobber som mer fysiske, men i Hotel Cæsar så var det mye ståing og sitting og gåing og bare sånn veldig lite fysisk.
1: Hotel Cæsar er jo en meget intens produksjon for de, altså å produsere så mange minutter TV hver dag, de har ikke, var det, er det ikke sånn, du kan ikke ta et take mange ganger, da har man ikke tid til, skal være riktig. Ganske rutinert for å drive sånn som dere drev i den soppserien.
2: Ja da, det her kan jeg prate mye om, men jeg tror en av Hotel Cæsars hemmelige på en måte ingredienser da, var nettopp det at det var, man var helt nødt til å på en måte leve i nuet da, og finne løsninger på ting raskt. Så mye av det du ser, det ofte litt sånn røft i kanten, men det har ofte en sånn energi og en spontanitet og en sånn levendighet som ofte dør hvis du gjør ting veldig ordentlig, og gjør ting veldig mange ganger, og skal liksom ha alle detaljer sånn helt perfekt. Det tror jeg folk kjente på, at det var en sånn, det var en sånn liv i det.
0: Apropos helt perfekt, da, så fortalte jo da Thomas Hertzen at de har jo ikke skrevet med ordentlig manus. Ordrett. Var det litt sånn på Cæsar?
2: Til tider, og så var jo jeg forferdelig slem da. Unnskyld til alle dere i manusavdelingen. Men jeg var jo forferdelig når jeg syntes det var noe som ikke var bra nok, eller funket helt. Så ville jo jeg fikse på det da. Så det hendte at jeg gjorde.
0: Men så var det lastebilen da, og ville, ja. Hvordan var det?
2: Nei, det var deilig, det var fint, som sagt, som en kontrast da, få brukt kroppen, være ute, ja. Puste frisk luft, egentlig litt sånn som på Farmen, så det var kanskje derfor jeg også likte meg så godt der da.

0: du treffer nå. Treffer nå.
1: Nei, okay, det kom ikke den siste.
0: Nei, det gjorde ikke.
1: Men hopper ikke han opp i lufta der, og så lander han, da skal det bam, til slutt.
0: Ja, det burde ha vært sånn i hvert fall.
1: Jeg skal ta det med dem.
0: Midt i trafikken etter nyhetene klokka to i dag, og tema er...
1: Noe jeg kjente litt på i går morges, da var det 17. mai, jeg stod opp veldig tidlig, så tidlig at jeg hadde ikke begynt med TV-sendingen, det var Cecil Kyrkjebø som sang, var det samme med Kork, på NRK1, og da kjente jeg på faderen, om litt er kaffen klar, er ikke så gæren den når hun synger. Det kan være en aldersing, men det er jo noe med duften og glede seg til, kanskje spesielt på morgenen da, den første kaffekoppen.
0: Kaffen.
1: Kaffe. Kaffe. Som er blitt så dyrt.
0: Har det blitt dyrt nå?
1: Gått opp med over 30%.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, det er bare 9 ganger den generelle prisøkningen på kaffe, til tross for at råvareprisen på kaffe har jo gått ned. Det er noen ting vi ikke skjønner.
0: Irriterer meg grenseløst at jeg ikke liker kaffe. Jeg elsker lukten av kaffe.
1: Det er derfor jeg så kroppsspråket ditt. Det var ikke så engasjert.
0: ikke fått med meg den kaffeprisøkningen i det hele tatt.
1: Nei, og så merker jeg det sånn når jeg snakker om
0: men
1: deilig
0: lukten dukt. Av kaffe.
1: Ja, det er deilig.
0: Åh, beste lukten av verden.
1: Ja, men da er det greit.
0: Men kaffe smaker jo ikke godt. Det er det som er problemet.
1: Jeg vurderte et sekund på om vi skulle ta den, men det trenger vi ikke.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Jeg har jo kommet frem til at jeg tror ikke jeg er avhengig av kaffe, men jeg... tror, eller jeg vet at jeg trenger kaffe. Mm. Det beriker livet, Jan.
0: Ja.
1: Det vil du høre på i dag. Og spesielt kanskje den første koppen, men denne her også. Mm. Altså, all right.
0: Den andre, det, ja, eller tredje, eller fjerde.
1: Det er papp. Nei, nei, så mange tar ikke lenger.
0: Nei,
1: nei. Jeg har gått med. Mm. Det vi lurer på i dag er, trenger du også kaffe? Mm. Trenger du kaffe? Eller vil du si at du kanskje er avhengig av kaffe? Og eventuelt, hvilken kopp er den viktigste? Mm. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss til 1904, og så starter du meldingen med P4. Kom sånn en slurk samtidig, med andre hånda.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Mathias!
3: Hallo!
2: Hallo, vel overstått!
3: Yes!
2: Yes, 17. mai unnagjort, og nå har vi statsbesøk, fin besøk fra statsministeren i India. Du indisk, du?
3: Ja.
2: Ja, eller du begge deler nå, for nå har du bodd halve livet i India, halve i Norge.
3: Norsk pass.
2: Du har norsk pass, ja.
3: Ja, indisk opprinnelse.
2: Ja, fra Calcutta-området, og du har faktisk møtt en fredsprisvinner du en gang i tiden, mor Teresa.
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Var hun så mor Teresa som alle vi som aldri har møtt henne, så henne sånn?
3: Hun var så enkel at du blir ydmyk til de grader ved å snakke med henne. Altså, du kjenner ikke at du snakker med en fredsprisvinner. Hun var sånn.
2: Wow, så kult.
3: Helt fantastisk. Helt fantastisk.
2: Jeg synes nesten det er stas at jeg nå har pratet med en som har pratet med en som har vunnet en fredspris. Det synes jeg er stas. Men du er altså da overkvalifisert til å fortelle oss hvilken by som er hovedstad i India.
3: Ja, det var New Delhi.
2: New Delhi er helt riktig, Matthew. Så da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Lå Gallia øst eller vest for Rhinen?
3: Vest.
2: Vest er riktig, ja. I hvilken stat ligger den amerikanske krigsskolen West Point?
3: Florida.
2: Ligger i New York. Ligger flyplassen Newark i New York?
3: Nei, det ligger i New Jersey.
2: New Jersey er riktig. Hvilke farger er det på trøyene til fotballaget Newcastle?
3: Newcastle, den der stripete.
2: Ja.
3: Er rød og hvit.
2: Hva sa du?
3: Rød og hvit, er det?
2: Det er sort og hvit. Hvem hadde en hit med Black or White i 1991?
3: Pass.
2: Michael Jackson. I hvilken stat som begynner på MI er Jackson hovedstad?
3: Michigan.
2: Det er Mississippi, og hvilke bokstaver er det fire av i Mississippi?
3: Hvilken?
2: Hvilke bokstaver er det fire av?
3: S.
2: Og?
3: P.
2: Nei, det er S og I, Mississippi. På himmelen, hva er Sirius?
3: Stjerne.
2: Ja, det er en stjerne. Hvem spilte rollen som Sirius Svart i Harry Potter?
3: Ah, nei, pass.
2: Gary Oldman. Er India en republikk eller et monarki?
3: Republikk.
2: Ja, det er helt riktig. Hvilket land er det mest folkerike monarki i verden?
3: Ja, ikke.
2: Det er Japan.
3: Ah, sånn er ok.
2: Det. Ja. Da ble det fire riktig på det, da.
3: Ja, for meg.
2: Han var ikke fornøyd med den,
3: nei. Nei, Michael Jackson skulle jeg tatt. Det var helt dumt.
2: Og Newcastle.
3: Og Newcastle, ja.
2: Ja, ikke sant.
3: Fire, ja.
2: Fire riktig, du leder, Matthews.
3: Yes, så lenge.
2: Ha en fin del.
3: Takk i like måte.
2: Takk, ha det.

0: Vi har storfint besøk i Norge i dag. Indias statsminister Modi heter han, er på besøk. Akkurat holdt en pressekonferanse nå, han og vår statsminister. Og i den anledning så har kollega Kjetil Hugen laget en topp tre-liste over ting du ikke visste om India.
1: På tredjeplass, folk flest er indre.
2: Er det sant?
1: Ja, det er flere indre enn det er kineser i verden.
2: Det visste ikke jeg.
1: 1,5 milliard mennesker.
2: Oi.
1: Ikke sant?
2: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
1: Nå vet du det.
2: Ja, nå vet jeg det.
1: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
2: Det visste jeg heller ikke.
1: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det er ikke overalt i India de gjør dette, men noen steder i India.
2: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
1: Og det er for å sikre at det kommer nok regn.
2: Ritualet.
1: Det er jo et hyggelig ritual.
2: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var alt fra, den var veldig stor, men det er en annen historie.
1: Hvor stor var frosken
2: altså,
1: på do?
2: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp davlukket, så den doen er opptatt. Jeg har ikke tenkt på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
1: På første plass på topp tre-lista, ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
2: Er det sant?
1: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
2: Ja.

E18 mellom Vekkerø og Lysaker. Kjapt tur dit først. Det midtre feltet er stengt retning Drammen, for der står det en bil med stopp, og det fører jo fort til litt ekstra

0: kø. Du skal ha for at du ikke påstod at han egentlig heter David Baguetta, for den hadde jeg tatt fort, men jeg stussa veldig på, jeg hang meg veldig opp i hva han, si de navnene en gang til. Han heter egentlig
1: René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: En gang til.
1: René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: Ok, Valjean er vel fra Le Miserable, så vidt jeg vet. Og så er det vel Inspektor Clouseau. Så du har bare satt sammen en haug med navn.
1: Ja, det er ikke bare det. Altså, Arsène Lupin er en kjent fransk sånn gentleman's tyv.
0: Ja.
1: René Artois er han tjukke kaféverten fra Allo Allo.
0: Ja, det var han det, ja. Ok, så skal vi bare se om jeg det hele tatt følte med.
1: Ja,
0: ja, jeg følte jo med sånn halvveis da. Ja. Da går nok jeg for den andre, ja.
1: At han ikke er glad i hvitløk og kaffe.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Så han er ikke slekt med alle disse. Nei, nei. Og han eksisterer heller ikke.
1: Nei.

0: Living on a Prayer i midt i trafikken, 3:05 på ettermiddagen den 18. mai, og i dag så er det jo en veldig stor del av dagen i dag, består jo av å snakke om hva gjorde dere i går da?
1: Ja!
0: Og det synes jeg jo på mange måter er veldig koselig.
2: Er en del av dagen.
0: Og jeg startet altså dagen på en helt fantastisk måte. Jeg satt meg ned i stua, jeg var barbeint, jeg hadde lagd en kopp kaffe, og jeg satt på NRK1, og der var hun og sang.
3: Hvilken morgenstund.
2: Oi.
0: Åh, herregud.
3: Solen er rød og rund.
0: Den, om litt er kaffen klar, er egentlig ikke så gæren.
2: Ja, vi har kommet dit, ja. Vi har blitt så gammel.
0: Ja, ja, for i etterkant så kan jeg se at det kan også kobles på alder, men når Sissel synger den, så er det en helt sånn deilig stemning. Jeg skulle ikke noe stress, for vi hadde avtalt hva vi skulle, så eneste jeg skulle gjøre var å kle på meg en uniform, for det går jeg alltid på 17. mai. Ingenting å ordne. Så var det frokost på en koselig restaurant, bare slottet, sa hei til kongen, det gjør man jo når kongen kommer ut på verandaen. Fikk møte familiens russ.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det føltes nesten ut som en audiens.
2: Større presentasjon enn kongen.
0: Ja, nesten. Mens da selvfølgelig med barna som ropte etter russekort og lurte på om jeg var grønn russ. Datter inne i bunad.
2: Ja, så hyggelig.
0: Det er stas. Det var også en audiens. Fire bakerier, tror jeg. Mulig 5 softies, scones med sjokolade. Fikk sagt hei og skravlet litt med Jan Thomas og mannen, som bodde i Tårnsviten på gang. Der feiret de. Så hei til forsvarssjefen og kona. Det er jo stas når det går i uniform. Kan jo nevne at vi ikke hadde planlagt å møtes.
2: Nei, det var ikke.
0: Nei, det pleier vi ikke å gjøre. Men så var det da hjem, og da så jeg hele 17. mai-sendingen en gang til.
2: Ja, det var det 17. mai, ja.
0: Og du da?
2: Nei, jeg begynte dagen med å lage eggerøret til 17. mai-frokosten. Det var bare meg og madammen. Eller madammen og meg heter det. Og så begynte så snakket vi om, skal jeg ta på meg en ull-t-skjorte under den vanlige skjorta da, for jeg skal ut og spise på en uteservering. Det endte vi opp med at jeg ikke skulle gjøre. Det var den desidert største feilvurderingen i hele går.
0: Og jeg elsker at det der den store, ikke sant, mens andre i panikk løper rundt for å ordne til unga, så er det sånn, skal jeg ta en...
2: Skal jeg få ull-t-skjorte? Nei, jeg gjør ikke det. Det holder med skjorte og dress. Det gjorde ikke det. Jeg frøs fælt i går, men de hadde heldigvis fine ulltepper på den restauranten jeg var på. Alt annet der var sånn relativt midt på treet og litt under.
0: Ja, men så er du kanskje en av de største matsnobbene som finnes, og 17. mai-menyen, den er ikke laget for deg.
2: Nei. Jeg tror kanskje du hadde suttret litt også. Det må jo være lov å si. Da høres jeg veldig negativt ut. Det var en veldig hyggelig seanse på denne restauranten. Og nei, så det var helt tatt veldig fornøyd med 17. mai. Selv om jeg frøs litt om maten var midt på tre.
0: Så for de som tenker stakkars Marius som frøs litt grann i løpet av dagen, og maten ikke var helt der han hadde forventet. Og bare da til kjapp orientering, sånn, så bekymringsløs blir 17. mai den dagen unga er blitt store.
2: Jeg må

0: It's a sin. Det har det vel ikke blitt enda å drikke litt mye kaffe. Vi er jo en kaffenasjon.
1: Det er vi.
0: Altså, i antall mennesker som drikker kaffe, så er det ikke så mange land som slår oss. Finland, tror jeg faktisk er. Over oss drikker cirka en kopp kaffe, men ikke hver dag. Og hovedsakelig til lunsj. Aldri etter klokken 16, sier Yvonne. Det er ganske klare regler på kaffeforbruket.
1: Helt klart. Det er en som sier, altså, for mye kaffe, er det noe som heter det. Og så her er det en liten sånn interessant, kanskje en regel eller noe vi kan lære. Det er helt klart kopp nummer to som er best.
0: Ja.
1: For da har man fått i seg den første koppen man liksom må ha, og så da er den bare en bonus. Så man skriver, helt til man kjenner at man svever 15 centimeter over kontorstolen på grunn av for mye koffein. Det er Jesper som forteller oss om det.
0: Det er rart det der. Men jeg kunne, det vet jeg ikke, jeg har ikke prøvd siden jeg trappa ned, men jeg kunne ha med meg en kopp kaffe inn på sengekanten om kvelden, jeg, og liksom ligge og lese et eller annet og drikke en kopp kaffe, og så sover jeg kjempegodt.
1: Det fikser ikke jeg. Da blir det en lang, søvnløs natt.
0: Noen av oss som er mer hardbarka, da. Jeg vil ikke tolke det sånn. Birgitte drikker kun en, det er dog, en latte med triple espresso serum. Jeg antar jo at hvis man bare drikker en, så koser man seg sikkert litt og mer, da.
1: Hva får vi tro, rett og slett.
0: Hvis vi ikke følger prinsippet om at det er den andre som er best.

0: den tror jeg kan gå ganske røslig på kapp.
1: Ja, helt klart. Det er jo bare gøy.
0: Du, dette er gøy. Dette er veldig charmerende, men jeg tror nok for min del at når jeg står der eller sitter foran TV-en og skal synge, så blir det

0: gåse ut igjen.
1: Altså. Får jeg et mannskor som synger litt Grieg da?
0: Ja. Ja, helt enig. Dette var veldig, veldig kult.
1: Ikke fengende?
0: La, la, la, la,
1: ikke sant? Det dette vi vil ha på puben. Ja, jeg gir ternekast 5 til den, ja, altså.
0: Er det klart?
2: Ja, jeg tror jeg er enig selv, ja. Og som ikke det nok, så skal trioen i radiofrokosten også prøve seg på en egen VM-låt. Vi venter i spenning på den. Dette er Synnevo fra hver gang vi møtes, tolker Marit Larsen under våre laken.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker! Ja,
3: livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
8: Og gjøre hva jeg vil.
9: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet vi har.

Og med det så ønsker jeg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev, som blir med utover med masse variert musikk, så jeg bare henger på. Nyheter på helslaget, dette Green.

Jeg er ikke så veldig hysterisk på det å feire bursdagen min, men det blir en bitte liten champagnebrunch i hvert fall. Det er så langt jeg har kommet. Håper på at det også blir fint vær, men enda viktigere at det blir fint vær i statene, hvis det der Taylor Swift skal gifte seg, jeg vet ikke. Men hun skal i hvert fall gifte seg 13. juni, når jeg har bursdag. Og det blir et bryllup som ikke er så voldsomt stort. Jeg er spent på kjolen. Så blir det hyggelig å se litt bilder etter hvert. Vi skal få Taylor Swift med låta Opalite her på P4 akkurat nå.

Jeg skal ikke si at himmelen ikke har vært skyfri. Jeg skal ikke si at sola ikke har glittret og steiket, men har den varmet. Det er det vi har manglet denne våren her, altså. Mye vakre dager, men det er fortsatt alt for kaldt. Så jeg gleder meg til sommervarmen kommer for alvor, og den har meteorologene lovt oss. Vi skal kjenne litt på sommerfølelse her sammen med Postgirobygget. Du hører Tidløs på P4.

0: har dere her?
1: Ja!
0: Oi!
1: Så jeg regner med du er nysgjerrig på hvem du skal bo hos.
0: Ja!
1: Du er glad i barn, håper jeg?
0: Ja da.
1: Du, dette er altså en familie som bor i en liten by som heter Alta, som ligger i Utah.
0: Ja.
1: Det er en liten fjellby.
0: Ja.
1: Og det er en familie på 9.
0: Oi!
1: Ja! Spennende!
0: Ja.
1: Jeg håper du er lett til bens.
0: Ja.
1: For de har ikke bil.
0: Ja.
1: De går og sykler overalt.
0: Ja.
1: Men dette er et lite samfunn. Det er vel bare rundt 1000 innbyggere i den byen, tror jeg.
0: Mm.
1: Jeg håper du ikke har noe imot at de er mormonere.
0: Åja, må være med masse sånne religiøse ting og sånn.
1: Du slipper det, altså.
0: Åja, jeg har ikke det, altså.
1: Men når de reiser mye på religiøse vekkelsesmøter...
0: Mm.
1: Så har de en pleietrengende mormor på 97 år, som bor i et anneks utenfor.
0: Mm.
1: Og da må du ta deg litt av henne når de er ute og reiser.
0: Mm.
1: For jeg har allerede sagt at det er greit hvis syns de søknaden din og sånn, du virket så positiv.
0: Ja.
1: Litt handling.
0: Mm.
1: Kanskje trille henne litt i rullestolen så hun får luftet seg litt av og til.
0: Ja.
1: Og så bør du nok sørge for å få dusjet henne en gang om dagen eller noe sånt.
0: Ja.
1: Kan du ta deg av det renholdet hennes da?
0: Ja da.
1: Det går fint.
0: Jeg tror det går helt fint.
1: De lurer på også om du kan ta med denne bestemoren på en bussreise langs kysten for eksempel.
0: Mm.
1: Det har lenge vært et av hennes største ønsker.
0: Ja.
1: Jeg har sagt ja altså.
0: Ja da.
1: Så de gleder seg jo veldig til at du kommer.
0: Ja.
1: Du høres litt avmålt. Jeg hadde liksom ventet at du skulle bli veldig begeistret her, men du gleder deg?
0: Ja da.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja? Hurra! Når det gjelder akkommodasjon da, altså hvor du skal bo hen, så deler du rom med de to eldste barna.
0: Ja.
1: De er 11 og 12.
0: Mm.
1: Der er det to senger på det rommet, men du får en madrass så du kan ligge mellom de to sengene da.
0: Det her er jo ikke mulig.
1: Hva tenker du på?
0: Nei, jeg hadde bare forventet å kanskje sove i en seng.
1: Ja, da må jo et av de barna ligge på gulvet, da.
0: Men hvis de ikke har plass, så er det vel ikke at de skal ta imot et ekstra person fra et annet land.
1: Jeg tror det henger litt sammen med denne pleietrengende mormoren de har.
0: Ja, men det går jo ikke annet. At jeg skal reise bort dit for at de trenger hjelp til en mormor.
1: Ja, har du tenkt å reise bare for å feste og ha det gøy, eller hva?
0: Nei, jeg tenkte å reise for å oppleve noe nytt.
1: Ja, det gjør du jo nå.
0: Ja, men ikke med å ta vare på en gammel dame.
1: Hun har sikkert mye å bidra med overfor deg også.
0: Ja, det kan jo være.
1: Jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli en berikelse for deg.
0: Ja.
1: Jeg kan selvfølgelig spørre om du kan sove i sengen inne hos denne 97-åringen.
0: Nei, det går sikkert bra uten.
1: Ja?
0: Ja.
1: Er det mange som står og humrer og ler litt bak deg der?
0: Ja.
1: Hva tror du det kommer av? Kan det kanskje hende at du har gått 5 på? Lykke til med oppholdet ditt i USA, du.
0: Tusen takk. Herregud.